0: Ashi wa ni apa bilori to kama fili e ni ikoni yi adaba 88.9 FM kama fili e pelu ani ke omo egba se yin tin fili e ni bi te wa yen so tin wo ni lara so tin wo ke yemi ara ni ejo mo mi te ba nje ma je ki royin to so je pe no shop le yin wa te tin fili e ma je ki ro to o si je no le na ni well le je ki ro to ni le only ti daddy ba wa le ibo le tun be mi lo losan toni kini go ti e mo I don't know where they carry myself go mo mo wa pe ibo te ayo la ma ja si 0816251999 hello e ka so
1: hello
0: e ka so o ko yin
1: segun lo tore
0: ki le pe
1: segun lo tore
0: o boda segun lati ore oda boda segun mo fe fun yin ni alphabet mo fe yin alphabet G, that is J, J, A, B, D, A, F, E, G, B, E, G, shoti ye yin, shoti ye yin, boda, boda, shegun, English, I mean, ni Yoruba,
1: Joshua,
0: Joshua, mm-hmm,
1: Johnson,
0: efe yo konsi,
1: Jonathan,
0: efe yo konsi,
1: Jezebel,
0: oruko okunrin mo ni ke da o bada segun eyi so Jezebel ba lo te jora e ti e so John abi Joseph e da o Jezebel bizibo ko si wala o ya mo fe ke da ruko mo fe ke da ruko se n gbo mi
1: mo n gbo mi o ya pe okunrin ti ni
0: da o da ko si wala o si le ma worry mo fe ke da ruko nkan ti nkan meji pere tele nini tele ri ni ayika yin to bere pe alphabet G
1: Ginger.
0: Ginger. Taba wo dada ni ede oyinbo gi ni G lo ti bere but ta fe so ni Yoruba o fara pe ginger ta ba fe ko ni Yoruba o ma ko gba wole na ni sha o ya mo ngbo yin tori ani so pe ginger o ya okay okan eri ginger eri jogi
1: okay.
0: Tori eri ni sha boye mo pe je bere jog bere lati je abi
1: jog
0: okay ko si wala o ya eje ka lo si eje a lo si nkan ti enu nje e da ko nkan ti enu nje eyo kan to bere pe alphabet J o pa ka so
1: mo
0: pa kaso e se boda se gutori akoko wa kawon mi na le wole e seun

Moria tejise kan pa lati Olarinwaju Johnson Easyway nilu Ondo won ni Mr. Lawon o won ni olotu won ni ki arakunrin ko ma se se ibinu si yawo e on tori pe iyawo won o lebi pe aburo eyen gangan gan oni eni ti e bi wa lowo e pe oro yi ti wa di oro adura latodo Mr. Olarinwaju Johnson Easyway nilu Ondo bangbe okay.

0: Money is my shop. Baba, mi o to gbadura fun yin. Erin ayin ati Olorun ko ni baje. Ise iranse e ma se debere, e ma se gba ere, e ni fomo sise iranse. Ipe yin pe ni.
1: As